akanya hono utenyomo kere gwere kuch. Picho amegin petia bero kere tamgi atira moti ubero kere tama wosh. Otamo nikobo nikoriti weno we magbure hiye. Inana tia kopi atia kop kere luak. Ametia winya. Iyo gana kana loro. Atia kop kere luak. Ametia winya mekwoy miere. Loha olangara. Jordan winyu ready apache online. Wano beru kobokan kara light ni you will be streaming us. Omiyo jolong ti kere kero kara chiel kere mara duong me winyu kop. Ame yae ready apache kan. Nungka ini neno momot kuru jamana kobo ni inungu ni ujiyu kere ame pe waro mwaha. Enang gongo kore te duogo diku. Wore ranga medang ko kero nyaka ngato ti diu kero kero na oburu wako da tiye duogo diku. Njodo yae kalahu. Pena waro mwaha. Muzee ni enotoni ya maro nye matek. Ni muzee waro mwaha. Aberi nego gwang. Mano papo tim pato. Won. Pato me supermarket eme dahomere ulwong Evelyn. Unyo papo anok gi. Anok won comfort. Me dahomere ulwong ni karo. Ena duong ere reko ulwong ni doli. Kita wano ngeo kere no ikop me kwa me te chengkan. So muzeni ubinu weha a very good message. Me koba ni kaiberi te cheng war mwaha. Ti ujei ya mepe ware. Karipe ilain meleho keken rara na hangatape alwa kere. Kaineno jea mebero boboanya tata. Meberi wie ni teke. Neno chamoro beda tetema tema peniangi. Mar beda bo kere koru jeyino. Jeyino pe waro mo aha. And they're not serious. Kape ibero ngata wiu tele. Aite beru dakotoa wi gora wi yogo. Jami meturia tu michwich. Kira me yini te kwango kere di ukaro no eni te lo yuko. Cho maro timan me chama nyongi en matek. Cho pe genne. Lo shada koni dano pe genne. Bon dano mora me kwa yeri ya mea wila wanykucha. Cho pe genne. They are not trustworthy at all. In life. Opongi lebere. Opongi nguna. Ameka otoro lo hiwia mani te niangi da keka bitnyo apar ke ken. Ite ngeni iwori riako. Eti iwori mingu iwomede chani wii iwomede peko ikomi. Yeme iti kere da keka dongo bango yeme kome ni dong di ukali no. Kwa iwon momot rikwa. Ibiru nunga gamme peko me di ukali no. Kakob me neche me obang chwe kongwane. You can't even control. Mirime kom lolo jo. Eto. Kai tam ni ben momori style or da puri lengere. Aite kwoi. Katu ke la baru si diu kalu. Choke ne ne ni kiregi tek. Choke ne kiregi tek. Amege. Choke ne waro leak. Aka kau bini diu kalu te ciem da nga bon kesha. Pichi mu kere waro. Tamani e mon jemi me diu kalu ne te ciem. Oi mi niu tino me bangi. Nino mori duwaka duna ti kebe no modu imi ta tino ro wire la ngeri. Ni inu alako. Alako ni abinu ti yunga. Alako bini ciem. Haka kao bini chiem. Te kuti ko chiemi tap. Chobu misho nero ko. Tiene do ite toke. Yini te donga bongo ginuru. Kari tie kere bia chara mea tia. Pay taking that business of yours a chweru wehi doge.

akagino dongo tie wori lagoni lagone kada ya me miel te miel i senta i wula wula wula ya kino tina tino abon war woti dakhono adwe ni ya lakhono wor kere chien ba gwara wala kwerre kwerre kwerre kwerre nono nono mo ya kino jo kino rame wurti kuna ber kunda petie Teher mor tie ni tie lo ne gin puru ngo idi wor en gin uteri en no ke ken me gori pur mari ngeo pe kado yinu iter kunu ngeo chana do yinu ime do kanasha tuo mor ma hati ni diu kalu gin ramir kwanya kwanya me uchat me uter lar dan da katal da pe go plan put something down kari wilo gweno kari wilo diel kari wilo romo ina penyang wila tin romo me tutumia pier biru nyu la ka cheli pier yo da loy mete nyuala ko ken a chota we munu to kene da ko tingwi gi malu Icho we hiti chat na hardware Doha mora me mora mora. Ajo weko jemi diku. Naka chundi wo cha bisha bisha le wo. Jote weko jemi. Teki lono toka hii. Pap. Sto do erdong nono. Kirime medu jemi onyo do meyo supply ni beda tieda dope. Ah.

wiye ciel mo tieno wexeno ak wañ wer ciel kan ka no do tie do ko tir ke de programme pour wate no yero werar yo kan me oto bolo ke de kuir no atira tiro bolo kuir to mam bolo kuir no yero to mario ragam chima beach kom chima beach to mama olanyo en la me yabo ke de programme pour wate wa kwan ko to ma ciel kan ta ya bot kis daniel ta do chen

0: mi radio en wera borat werwa me wori gufu da endo agi kono so chane do wano beru kere wero ga mulla besho total enano wano o gallo uno kere yirwa eto pe man en yene
1: apin ni a wala ni jeme yeni wot ke na
2: ja ina gi kono
1: apin ni a wala ni jeme yeni wot ke na
2: ja ina gi kono